0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till Sakarja kapitel 9 och vers 9, som ju ofta blir läst på palmsöndag i samband med att det predikas över Kristi triumfartade intåg i Jerusalem. Vi läser Sakarja 9:9. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Här är vi vid själva navet omkring vilket hela det profetiska hjulet rör sig. Konungen som kommer rättfärdig, segerrik och ödmjuk är frälsningshistoriens centrum. Därför ska vi vandra genom den här versen med vördnad och med vidöppna ögon. Även om alla fyra evangelierna har skrivit om Jesu intåg i Jerusalem i så kallad triumf, då människomassorna ropade hosianna och skar kvistar av träden och strödde på vägen, så är det endast Matteus som citerar från profeten Sakarja. Jag citerar från Matteus 21, vers 1-5. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lägg märke till att Matteus säger säg till Sions dotter, medan Sakarja säger fröjda dig storligen, du Sions dotter. Lägg också märke till att Matteus även utelämnar att han är rättfärdig och segerrik. Matteus återger bara en utvald del av Sakarja 9:9. Varför utelämnar han vissa saker och tar med andra? Ja, du förstår att det Matteus tog med, det hör till Kristi första ankomst när han kommer i förnedring. Återstoden av versen har att göra med hans återkomst i ära, makt och härlighet. Herren Jesus kom ridande, inte på en stridshäst, men på en arbetsåsnas föl. Djuret som fredfull gör sin ödmjuka tjänst. Men när han kommer igen, kommer han på en vit stridshäst. Men han kommer för att bringa fred. Hur ska det ske? Genom att han krossar all orättfärdighet. Han är konungen som kommer med befrielse och seger för alla sina föraktade och hånade efterföljare. Världen har haft nästan 2000 år på sig att bestämma sig för vad de ska göra med Jesus. Och han är ganska föraktad och nonchalerad idag. Därför gör Gud det klart, redan genom profeten Sakarja, att sonen kommer igen för att regera. Första gången kom han för att dö till försoning för våra synder. Men när han kommer igen, kommer han för att regera. I Romarbrevet 14, vers 11 och 12 läser vi. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Det här var säkert något som vållade Sakarja huvudbry. Och än idag vållar det mycken huvudbry hos vissa människor. Men Simon Petrus gör det klart för oss att det inte bara var Sakarja som var förbryllad och undrade. I Petrus första brev, kapitel 1 och verserna 10 och 11 läser vi. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Lidande och härlighet är ju en kombination som vi har svårt att förstå. Och när Messias första och andra ankomst blev omtalad i samma vers, så undersökte och forskade det noggrant, men kunde inte riktigt förstå. Men de skrev ner budskapen precis så som det hade blivit dem givet av Guds helige ande, även om de inte själva förstod vidden av det profetiska budskapet. Genom Guds ande så har Petrus fått uppenbarat skillnaden mellan att Kristus först kommer som Herrens lidande tjänare för att lida och dö för våra synder, och hans återkomst när han kommer som segerherren för att krossa all orättfärdighet, uppenbara sin härlighet och regera. Och även Matteus hade fått ljus över denna sanning. Det ser vi genom att han i sitt citat av Sakarja 9:9 endast tar med det som hörde till Kristi gärning som frälsare och förlossare. Kristus visste att hans intåg på palmsöndag inte var något triumftåg. Han visste att många gärna önskade en messias som gjorde bröd under och drev ut den romerska ockupationsmakten. Men man hade ingen förståelse för en kung som skulle bära en törnekrona och vinna sin seger genom att låta sig krossas av fienden. Nej, det var en triumferande kung man ville ha. Och i kötslig iver jagar man upp stämningen med hosianna-rop medan man viftar med segerpalmen. Men Jesus, han vet att det går mot korset, där han som Herrens lidande tjänare ska bära hela världens synd och skuld. Och den stora skaran som gärna ville triumfera skulle snart visa sitt sanna jag när de konfronterades med korset och lidandet. För då skrek de korsfäst. En sådan messias hade man ingen användning för. Och så är det också idag bland många. Man vill gärna ha en Jesus som ordnar både bröd och hälsa och driver fienderna på flykten. Men man är främmande för att dela hans förnedring. Hör vad Paulus skriver i Filipperbrevets första kapitel, från vers 29 till 2, vers 8. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni nu har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset.

Folket som ropade Hosianna på palmsöndag tänkte inte på Jesus som Guds son, världens frälsare. De såg för sig den Messias som de i sin kötsliga längtan ville ha. En Messias som kunde krossa den romerska fienden. Inte en som skulle förnedras, hånas och därefter korsfästas av romarna på judarnas begäran. När de såg den pinade mannen, blodig och törnekrönt stå inför Pilatus, så ropade de inte Hosianna längre. För de ville inte ha en sådan Jesus. Korsfäst, ropade de. Korsfäst. Och skrifternas Jesus är inte populärare idag än vad han var den gången. Vi är främmande för korset, främmande för lidande och framför allt främmande för Kristi sinnelag. Och när vi nu lämnar Sakarja 9:9 så är det min bön att du ska få nåd att se hur oerhört viktig och central denna vers är. Det är själva navet omkring vilket hela det profetiska hjulet i Sakarja bok snurrar. Här i Sakarja bok har vi mött något om Alexander den stores marsch när han korsade det som idag är Turkiet och hur han ödelade grekiska städer och sedan styrde stegen mot Israel och Jerusalem. Han krossade städerna i Assyrien i nord för att sedan tåga in i löfteslandet. Först Filisternas land och sedan kom han till Jerusalem. Och alla väntade sig att han skulle ödelägga staden eftersom översteprästen där hade nekat betala skatt till Alexander och istället betalat till det medopersiska riket. Översteprästen kände sig bunden av pakten med Medopersien, vilket naturligtvis irriterade Alexander den store. Och hans plan, det var att ödelägga Jerusalem. Men han gjorde inte det, därför att han hade haft en syn där han sett översteprästen klädd i vita kläder. Sakarja presenterar kontrasterna här. Alexanders intåg i triumf i Jerusalem var verkligen något att lägga märke till och komma ihåg. För många, många år senare skulle en annan kung göra sitt intåg i Jerusalem på en åsninnas fåle. Och Jesus kom inte för att ödelägga världen. Han kom för att frälsa världen. Jesus kom inte för att väcka uppmärksamhet och forma ett stort och attraktivt rike vars undersåtar skulle tjäna honom. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, som det står i Markus 10:45. Vilken total skillnad på dessa två kungar, Alexander den store och timmermannen från Nasaret. Vi har sagt att när Jesus red in i Jerusalem, hyllad som en kung av folkmassan, så var det inte hans intåg i Jerusalem, det var hans uttåg. Han gjorde sig redo att lämna vår värld. Men han skall komma tillbaka. Och världen har nu haft ganska lång tid att bestämma sig för vad man vill göra med Jesus. De måste ta en avgörelse. Hur man ställer sig i förhållande till Guds son, Herren Jesus Kristus. Han skall komma, och det ögonblicket kan vara närmare än vad någon av oss tror. Han skall komma för att upprätta fred. Därför säger han i Sakarja 9, vers 10.
Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde skall nå från hav till hav och från floden till jordens yttersta gränser. Efraim står här som representant för Nordriket, och Jerusalem representerar Sydriket Juda. Den ene fördes bort i fångenskap i Assyrien, den andra till fångenskap i Babylon. Vagnar, hästar och stridens bågar. Det talar om alla slags offensiva stridsvapen. Det är inte behov för någon krigsmakt längre. Han ska tala frid till hedna folken. Det blir ingen frid på jorden förrän Herren Jesus Kristus kommer och krossar all orättfärdighet och i rättfärdighet upprättar sitt rike. Det betyder inte att vi inte ska arbeta och sträva efter fred, det ska vi. Men samtidigt måste jag säga, det får mig att rysa när olika politiker, ministrar och statsledare talar om att skapa fred, antingen det nu är i Mellersta Östern eller någon annanstans. Det kommer aldrig att lyckas. Och man har alltid någon eller något att skylla på. Det är alltid någon annans fel. Oftast Israels. För det folk som förkastat Gud hatar också nationen Israel. Det verkar inte som om något statsöverhuvud eller ledare är villig att erkänna att de inte kan skapa fred på vår jord. Endast Jesus kan bringa fred när han krossar all synd och orättfärdighet och sätter sig på tronen i Jerusalem. Jag tror inte att vår tid är den rätta tiden att skrota försvaret. Vi lever i en ond och hotande värld. I Lukas 12:39 står det. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Och låt mig säga att min personliga mening, det är att Sverige borde ha ett försvar. Men framför allt borde vi vända oss till Gud, bekänna våra synder och leva i Guds fruktan. Jag vet att det inte är populärt att tala om Guds fruktan, men det är ytterst nödvändigt. Det är aldrig roligt att ligga på operationsbordet, men när det är nödvändigt är det det bästa vi kan göra. Hur illa det än kan upplevas i ögonblicket. Och det finns bara en räddning för vår nation och för oss som enskilda individer idag. Och det är Herren Jesus Kristus.

Från Sakarja 9, vers 11 och resten av kapitlet talas om befrielse genom förbundsblodet. När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. När det gäller dig talar om den lilla rest som återvänt och som verkligen led under svåra förhållanden på alla plan. Men det är inte på grund av den stora nöden som de får hjälp, men grunden är förbundsblodet. Här går mina tankar till den stora skaran i Johannes uppenbarelsebokens 7:e kapitel, de som står inför Guds tron. Och jag citerar uppenbarelseboken 7, vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de, och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är det som kommer ur den stora nöden, och det har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Människor idag talar om pressfrihet, yttrandefrihet, moralisk frihet, ekonomisk frihet, frihet att vara sig själv, vara sin egen herre och så vidare. Människan vill inte inse att hon är en fånge i denna syndens värld, ja, en syndens slav. Sannerligen, sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden, säger Jesus i Johannes 8:34. Här tänker Jesus på vår egen syndiga lust, på den gamla människan. För att synda är att leva efter sin egen lust, att leva styrd av den gamla naturen. För den gamla människan är lika gudsfientlig, vare sig den är världslig eller religiös. Jag tror inte att det är en enda av oss som lever en hel dag utan att synda på ett eller annat sätt. Men ett Guds barn kommer alltid till Fadern och bekänner sin synd. För den troende så är synden en tandvärk och inte ett hantverk. Och han bär sitt nederlag, sin smärta. Djävulens barn vill aldrig gå till Gud med sin synd. Genom synden är människan hemfallen åt förbannelsen och fördömelsen, som här sammanliknas vid en grop utan vatten. Det vill säga, den visar sig tom när man skulle behöva den bäst. Här går mina tankar till Josef som vi läste om när vi vandrar genom första Moseboks 37:e kapitel, där Josef blev kastad i en brunn för att dö. Och det var hans egna bröder som kastade ner honom där. Men hans liv slutade inte i brunnen, eftersom Gud hade en annan plan för den unge Josef. Jag tänker också på Herrens budskap genom Jeremia, Jeremia 2:13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Det har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De har vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål.
Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sen vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Och på Sakarja tid får folket höra följande löfte från Herren genom profeten Sakarja: när det gäller dig ska jag för ditt blods förbunds skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Den gamla syndanaturen har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, så anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta genom att du överger Herren din Gud? Kära vän, just nu lyssnar. Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta?

för blodets skull. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz.

0: Välkommen till Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: God morgon, då kommer vi till sjätte delen av den här serien jag gör om silvertrumpeterna. Det är ju en fråga om vilka signaler vi lyssnar till. Vilka signaler lyssnar Guds församling till? Signaler ovanifrån, vilket skulle vara önskvärt. Den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Eller lyssnar vi till signaler nerifrån, vilket verkligen inte är att rekommendera. Och när vi nu kommer till kapitel 16, då är det faktiskt ett kapitel där och helt ohyggliga signaler kommer från avgrunden, förklädda till riktigt bestickande teologiska argument. Av någon anledning är det andra gången under ett års tid som jag går igenom det här kapitlet. Jag gjorde det förra sommaren också. Och varför inte lyssna till den genomgången? Det blir en repris på ett sätt här då. Men det är ju det kapitlet jag i alla fall hade tänkt läsa igenom. Och då jag sände det här programmet förra sommaren, då sändes det den 29 augusti och hade då som ämnesrubrik Fyrfaten på kopparaltaret. Här följer det bibelstudiet. Varsågoda. Därför har revolutioner kommit att spela en väldig roll i historien. Man har gjort revolution. Man har gjort revolution. Det här finns också exempel på i Bibeln. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på frågan om revolution. Revolutionens, om vi ska säga, charm. Revolutionens lockelse. Den är ibland väldigt stor. Men den kan också vara väldigt ödesdiger. Då den ju kan komma att bli mycket blodig. Under den moderna tidens historia har vi ju haft ett antal revolutioner som verkligen har kommit att prägla världens utveckling eller tillbakagång. Och vi kan ju tänka på den franska revolutionen i slutet av 1700-talet. De idéer som ledde fram till den. Vi har den ryska revolutionen under 1900-talet, den kinesiska och ytterligare ett antal revolutioner. Och det här har även skett i Bibelns tid. Juda skriver i sitt brev om några som han varnar för. Deras exempel snarare varnar han för. När han skriver som så i den elfte versen i sitt brev, som ju bara är ett kapitel. Ve dem. Ve dem. Vilka var det? Johanna nämnt något om de som avviker. Ve dem, skriver han. Det har trätt in på Kains väg. Det har för löns skull störtat sig Balaams villfarelse. Och har gått förlorat till följd av en gensträvighet lik Koras. Gensträvighet eller upproriskhet. Vem var denne Koras? Koras och hans kumpaner gjorde uppror mot Mose och Aron eller Eleazar i öknen. Och hur det gick till kan vi läsa i 16 kapitlet i fjärde Mosebok. Det står ju där ifrån början. Kora, son till Gishar, son till Keat, son till Levi, samt Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son av Rubens söner. Dessa tog till sig folk. Hur många var det då? Det var ett antal personer. De tog till sig folk och gjorde uppror emot Mose. Och de följde 250 män av Israels barn. Hövdingar i menigheten, ombud i folkförsamlingen, ansedda män. Och det församlade sig mot Mose och Aron och sa till dem: nu må det vara nog, nu må det vara nog. Hela menigheten är ju helig, alla är det, och Herren är mitt ibland. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? När Mose hörde detta föll han ned på sitt ansikte. Sedan talade han till Kora och hela hans hop och sa: imorgon ska Herren göra kunnigt vem som hör honom till och vem som är den helige, åt vilken han ger tillträde till sig. Och den han utväljer, honom ska han ge tillträde till sig. Gör nu på detta sätt: ta er fyrfat, du Kora och hela din hop, och lägg eld i dem och strö rökelse på dem inför Herrens ansikte. Imorgon, den man som Herren då utväljer, han är den helige. Ja, nu må det vara nog, ni Levi söner. Det här är ju ett ganska intressant argument faktiskt. Är det inte det som Kores formulerade? Nu må det vara nog, som det står här i tredje versen. Nu må det vara nog, hela menigheten är ju helig. Alla är det, och Herren är mitt ibland. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? Skulle inte det vara ett argument att beakta? Hela menigheten är ju helig. Det hade ju Gud själv sagt. De skulle ju vara ett heligt folk, ett prästerskap inför Gud. Det här kommer vi att läsa exempelvis 19 kapitel i andra Mosebok och på flera andra ställen. Ett heligt folk, ett egendomsfolk. Då är väl hela menigheten helig. Men så heter det: varför upphäver ni er då över Herrens församling? Faktiskt, den kristna församlingens historia och väckelsekristendomens historia, för är ju det här en väldigt viktig fråga om det allmänliga prästadömet, eller hur? Som protestantismen har som en särskild, ska vi säga, ledande princip. Det allmänliga prästadömet. Vi läser vidare det här kapitlet. I 8:e versen. Nu får det vara nog, sa Kora. Och nu får det vara nog, sa Mose. Men Mose sa ytterligare här till dem: hör nu, ni Levisöner. Ni Levisöner. Det var alltså leviter. Är det er icke nog att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och givit er tillträde till sig så att ni får förrätta tjänsten i Herrens tabernakel och stå inför menigheten och betjäna den? Åt dig och åt alla dina bröder, Levi söner jämte dig, har han givit tillträde till sig, och nu står ni också efter prästadömet. Därför ta er tillvara, du och hela din hop, ni som har rotat er samman mot Herren. Ty vad är Aron att ni knorrar emot honom? Okej, nu blev det klarare vad som låg i det här argumentet. Hela menigheten är helig. Det som låg i den var ju faktiskt att de stod efter prästadömet. Och de var inte smorda präster som Aron och hans söner var. De var leviter, och de hade tillträde till helgedomen för att stå mellan folket och de smorda prästerna och hjälpa folket att föra fram sina offergåvor som de smorda prästerna Aron och hans söner sedan bar fram på altaret. Och Moses sände, heter det vidare här i 12:e versen, lät kalla till sig Datan och Abiram, Eliabs söner, men det sa, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss hit upp ur ett land som flöt av mjölk och honung? För att låta oss dö i öknen, vill du nu också upphäva dig till herre över oss? Ingalunda har du fört oss in i ett land som flyter av mjölk och honung, eller givit oss åkrar och vingårdar till arvedel. Eller tror du att du kan sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer icke. Och här kommer det tydligt fram vad som ligger i det. Det är verkligen ett uppror här. Gud hade givit löften att han skulle föra det här folket ur ett träldomshus i Egypten och in i ett löftesland som flöt av mjölk och honung. Men i deras föreställningar hade det nu blivit tvärtom. De hade förts ut ur ett land som flöt av mjölk och honung, Egypten, och hamnat i en öken och såg ingenting annat där än död. I 15:e versen stod det att Mose blev mycket vred och sa till Herren, se inte till deras offergåva, inte så mycket som en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont. Och Mose sa till Kora, du och hela din hop må inställa er inför Herrens ansikte imorgon, du själv och des och Aron. Och var och en av er må taga sitt fyrfat och lägga rökelse därpå och sen bära sitt fyrfat fram inför Herrens ansikte. 250 fyrfat. Du själv och Aron må och ta var sitt fyrfat. Och det heter att det tog var och en sitt fyrfat. Det var alltså dagen därpå. La eld därpå och strödde rökelse därpå. Och ställde sig vid ingången till uppenbarelsetältet och Mose och Aron likaså. Och det här var lite märkligt. De var väldigt upproriska i sitt sätt att tänka och argumentera och uppträda. Men foga sig villigt i att göra som Mose sa då när det gällde det här med att ta fyrfat. Det fanns det inga invändningar. Tydligen så spelade det här, alltså de här, om vi säger, religiösa symbolerna då, helgedomen, tabernaklet och fyrfaten, det hade en så pass stor betydelse då för dem att de fogade sig i det. Men det heter i 19:e versen, Kora församla mot dem hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet. Då visar sig Herrens härlighet för hela menigheten. Och Herren talade till Mose och Aron och sa, skiljer från denna menighet, så ska jag i ett ögonblick förgöra dem. Nu hör himmelens Gud av sig. Och vi förstår att han inte på minsta sätt håller med de här upprorsmakarna. Skiljer från denna menighet, så ska jag i ett ögonblick förgöra dem. Då följde ned på sina ansikten och sa, o Gud, du Gud som råder över allt kötts anda, ska du förtörnas på hela menigheten därför att en enda man syndar? Ja, det var ju lite överdrivet att det var bara en enda man. Det var ju några stycken. Men bönens mening är ju klar. Inte ska hela menigheten behöva drabbas för att i alla fall en handfull män, några få, en enda man syndar. Då talar Herren till Mose och sa, tala till menigheten och säg, drag er bort från platsen runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe. Och Moses stod upp och gick till Datan och Abiram, och det äldste i Israel följde honom. Och han talade till menigheten och sa, vik bort från dessa ogudaktiga människors tält och kom icke vid något som tillhör dem, på det att ni inte må förgås genom alla deras synder. Då drog det sig bort från platsen runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe. Men Datan och Abiram hade gått ut och ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och barn, både stora och små. Och Mose sa: därav ska ni förnimma att det är Herren som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke har handlat efter eget tycke. Om dessa dö på samma sätt som andra människor dö, eller drabbas av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har Herren icke sänt mig. Men om Herren här låter något alldeles nytt ske, att marken öppnar sin mun och uppsluka dem med allt vad de har, så att de levande faran ner i dödsriket, då ska ni därav veta att dessa människor har föraktat Herren. Och just som han hade slutat att tala allt detta, rämnade marken under dem, och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar. Och det for levande ner i dödsriket, det med allt vad det hade. Och jorden övertäckte dem, och så utrotades det ur församlingen. Och hela Israel som stod runt omkring dem flydde vid deras rop, till det fruktade att bli uppslukade av jorden. Men eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Och Herren talade till Mose och sa: säg till Eleasar, prästen Arons son, att han ska ta fyrfaten ut ur branden, men kasta ut elden i dem långt bort, till det har blivit heliga, och dessa fyrfat, det är mäns, som genom sin synd förverkade sina liv, de ska man hamra ut till plåtar för att därmed överdraga altaret. Till de har varit framburna inför Herrens ansikte och har därigenom blivit heliga, och det ska så vara ett tecken för Israels barn. Då tog prästen Eliasa kopparfyrfaten som de uppbrända männen hade burit fram, och man hamrade ut dem för att därmed överdraga altaret. Jag har läst 39 verser av det här kapitlet, som i hela 50 verser. Fjärde Moseboks 16:e kapitel. Och det är inte slut på tragedierna. Det är ett väldigt tragiskt kapitel som handlar om det uppror som anstiftades av Kora, Datan och Abiram. Men den 39:e versen är inte minst intressant, och det står så här, jag läser om det: då tog prästen Eliasar kopparfyrfaten som de uppbrända männen hade burit fram, och man hamrade ut dem för att därmed överdra altaret. När man överdrog altaret med kopparfyrfat, då överdrog man alltså ett kopparaltare. Det var kopparaltaret, eller brännoffersaltaret, som på det viset överdrogs. Det står så här i Andra Moseboks 27:e kapitel. Jag läser två verser i början. Du skall och göra ett altare av akacieträ. Det här var flera kapitel, så fick ju Mose instruktioner om hur tabernaklet och allt som hörde där till skulle utformas. Och då var alltså altaret ett inslag. Det står: du ska också göra ett altare av akacieträ, 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant, och 3 alnar högt. Och du ska göra horn därtill, som ska sitta i dess 4 hörn. I ett stycke därmed ska hornen vara, och du ska överdra det med kopp. Så när Eliasar då tar kopparfyrfaten och hamrar ut dem för att överdra altaret, då överdrar han alltså altaret med koppar som redan var överdraget med koppar. Det var ju redan överdraget. det hörde ju till hur allt det skulle se ut från begynnelsen. Och det här har ju verkligen att göra med Guds tankar. Alltså, altaret gjordes ju för att det skulle frambäras offer för synd. Offergåvor, inte minst offergåvor för synd. Och det var alltså överdraget med koppar, det altaret. Så när det nu överdras med koppar så kommer det inte egentligen se särskilt mycket annorlunda ut. Och vad handlar det om? Det handlar om Guds försyn. Att han redan från begynnelsen visste och förstod. Säg på människan och hennes situation. Hennes situation som syndare. Och förutsåg alltså att det skulle komma såna här uppror. Ja, hela världens så att säga belägenhet. Som en värld som är fallen, en fallen värld, fallen, som har fallit i synd. Det har ju hela sin upprinnelse i ett uppror. Ett uppror då djävulen själv, som en gång var en ängel, gjorde uppror mot Gud. Och sedan ingav han också människorna att tvivla på Gud. Och trotsa honom. Och göra uppror mot honom. Det här kopparaltaret, det vittnar om detta. Ursprungliga uppror. Som fångat och färgat världen och mänskligheten och människornas tankar. Och det talar också om att Gud har berett en utväg. Berett en försoning. Och då får vi, för att förstå det bättre, vända vår uppmärksamhet till Herren Jesus Kristus. Herren Jesus Kristus, vårt kopparaltare. Den korsfäste. Är han inte vårt kopparaltare? Kopparaltaret skymtar ju fram när han ger sitt liv på korsets trä, synlig för alla. Kopparaltaret handlar om jämlikhet. Och vi vet att Jesus blev vår jämlik. Han antog tjänareskepnad när han kom i människogestalt. Läs vi i Filipperbrevets andra kapitel. Men vi gör ett stort misstag om vi menar att hans gärning bara handlar om ett kopparaltare. Om vi tar utgångspunkten och tar hjälp och vägledning av Gamla testamentets förebilder så förstår vi att det är mer än ett kopparaltare. Det finns minst tre altaren i tabernaklet. Det kopparaltare som står framme öppet, som står på själva, ska vi säga, det område som avgränsas visserligen, men inte är i själva tabernaklet, inte i tabernaklet, utan på förgården. I tabernaklet har vi ytterligare ett altare som kallas för rökelsealtaret. Och sedan ytterligare ett altare som kallas för nådastolen. Nådastolen. Och det är visserligen så att alla prästerna kan göra tjänst vid kopparaltaret som också är synligt för alla leviter och för hela folket beroende på hur nära de kommer. Men rökelsealtaret är inte synligt för alla och dit kommer endast de smorda prästerna. Och nådastolen är definitivt inte synlig för alla och dit kommer endast översteprästen en gång om året. Enligt Hebreerbrevet så omfattar Jesu försoningsverk alla dessa tre altaren Och han har med sitt eget blod, inte med tjurars och bockars blod, gått in i själva himmelen för vår skull. Enligt Hebreerbrevets 9:e kapitel, verserna 12 och 24. Revolutioner har uppstått även alltså under den kristna församlingens historia. Kan något gott komma ur revolutioner? Jag tror att liksom fyrfaten som blev kvar efter Koras, Datans och Abirams uppror, så kan också något gott komma ur de politiska revolutionerna ifall Jesu Kristi, ifall bilden av Jesus Kristus befästs. Och det tror jag den gör genom martyrernas vittnesbörd, det som blivit martyrer under ateistiska politiska regimer, har liksom befäst både Jesu mänskliga sida, kopparaltaret, korset där Jesus gav sitt liv efter att ha bedit: Fader, ske icke min vilja, liksom hans gudomliga, eftersom deras vittnesbörd pekar rakt in i evigheten och mot den korsfäste som har blivit förhärliga och som befinner sig på högra sidan av majestätets tron i himmelen. Ära vare Gud.

Det här är Radio Maranata som sänder och du hör just nu en sång, en liveinspelning från Maranata-församlingen tidigt 90-tal. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf i den sjätte delen i serien om silvertrumpeterna. Samtliga delar i den här bibelstudieserien finns att lyssna till på vår hemsida och på Maranata podcast. Så vill du ha kontakt med oss så är du välkommen till vår hemsida på maranata.se. Det går också bra att ringa 070-201-6020. Med orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till Sakarja kapitel 9 och vers 9, som ju ofta blir läst på palmsöndag i samband med att det predikas över Kristi triumfartade intåg i Jerusalem. Vi läser Sakarja 9:9. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Här är vi vid själva navet omkring vilket hela det profetiska hjulet rör sig. Konungen som kommer rättfärdig, segerrik och ödmjuk är frälsningshistoriens centrum. Därför ska vi vandra genom den här versen med vördnad och med vidöppna ögon. Även om alla fyra evangelierna har skrivit om Jesu intåg i Jerusalem i så kallad triumf, då människomassorna ropade hosianna och skar kvistar av träden och strödde på vägen, så är det endast Matteus som citerar från profeten Sakarja. Jag citerar från Matteus 21, vers 1-5. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lägg märke till att Matteus säger säg till Sions dotter, medan Sakarja säger fröjda dig storligen, du Sions dotter. Lägg också märke till att Matteus även utelämnar att han är rättfärdig och segerrik. Matteus återger bara en utvald del av Sakarja 9:9. Varför utelämnar han vissa saker och tar med andra? Ja, du förstår att det Matteus tog med, det hör till Kristi första ankomst när han kommer i förnedring. Återstoden av versen har att göra med hans återkomst i ära, makt och härlighet. Herren Jesus kom ridande, inte på en stridshäst, men på en arbetsåsnas föl. Djuret som fredfull gör sin ödmjuka tjänst. Men när han kommer igen, kommer han på en vit stridshäst. Men han kommer för att bringa fred. Hur ska det ske? Genom att han krossar all orättfärdighet. Han är konungen som kommer med befrielse och seger för alla sina föraktade och hånade efterföljare. Världen har haft nästan 2000 år på sig att bestämma sig för vad de ska göra med Jesus. Och han är ganska föraktad och nonchalerad idag. Därför gör Gud det klart, redan genom profeten Sakarja, att sonen kommer igen för att regera. Första gången kom han för att dö till försoning för våra synder. Men när han kommer igen, kommer han för att regera. I Romarbrevet 14, vers 11 och 12 läser vi: Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Det här var säkert något som vållade Sakarja huvudbry. Och än idag vållar det mycken huvudbry hos vissa människor. Men Simon Petrus gör det klart för oss att det inte bara var Sakarja som var förbryllad och undrade. I Petrus första brev, kapitel 1 och verserna 10 och 11 läser vi: Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Lidande och härlighet är ju en kombination som vi har svårt att förstå. Och när Messias första och andra ankomst blev omtalade i samma vers, så undersökte och forskade det noggrant, men kunde inte riktigt förstå. Men de skrev ner budskapen precis så som det hade blivit dem givet av Guds helige ande, även om de inte själva förstod vidden av det profetiska budskapet. Genom Guds ande så har Petrus fått uppenbarat skillnaden mellan att Kristus först kommer som Herrens lidande tjänare för att lida och dö för våra synder, och hans återkomst när han kommer som segerherren för att krossa all orättfärdighet, uppenbara sin härlighet och regera. Och även Matteus hade fått ljus över denna sanning. Det ser vi genom att han i sitt citat av Sakarja 9:9 endast tar med det som hörde till Kristi gärning som frälsare och förlossare. Kristus visste att hans intåg på palmsöndag inte var något triumftåg. Han visste att många gärna önskade en messias som gjorde bröd under och drev ut den romerska ockupationsmakten. Men man hade ingen förståelse för en kung som skulle bära en törnekrona och vinna sin seger genom att låta sig krossas av fienden. Nej, det var en triumferande kung man ville ha. Och i kötslig iver jagar man upp stämningen med hosianna-rop medan man viftar med segerpalmen. Men Jesus, han vet att det går mot korset, där han som Herrens lidande tjänare ska bära hela världens synd och skuld. Och den stora skaran som gärna ville triumfera skulle snart visa sitt sanna jag när de konfronterades med korset och lidandet. För då skrek de: korsfäst! En sådan messias hade man ingen användning för. Och så är det också idag bland många. Man vill gärna ha en Jesus som ordnar både bröd och hälsa och driver fienderna på flykten. Men man är främmande för att dela hans förnedring. Hör vad Paulus skriver i Filipperbrevets första kapitel, från vers 29 till 2, vers 8. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni nu har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset.

Folket som ropade Hosianna på palmsöndag tänkte inte på Jesus som Guds son, världens frälsare. De såg för sig den Messias som de i sin kötsliga längtan ville ha. En Messias som kunde krossa den romerska fienden. Inte en som skulle förnedras, hånas och därefter korsfästas av romarna på judarnas begäran. När de såg den pinade mannen, blodig och törnekrönt stå inför Pilatus, så ropade de inte Hosianna längre. För de ville inte ha en sådan Jesus. Korsfäst, ropade de. Korsfäst. Och skrifternas Jesus är inte populärare idag än vad han var den gången. Vi är främmande för korset, främmande för lidande och framför allt främmande för Kristi sinnelag. Och när vi nu lämnar Zakaria 9:9 så är det min bön att du ska få nåd att se hur oerhört viktig och central denna vers är. Det är själva navet omkring vilket hela det profetiska hjulet i Zakaria bok snurrar. Här i Zakaria bok har vi mött något om Alexander den stores marsch när han korsade det som idag är Turkiet och hur han ödelade grekiska städer och sedan styrde stegen mot Israel och Jerusalem. Han krossade städerna i Assyrien i nord för att sedan tåga in i löfteslandet. Först Filisternas land och sedan kom han till Jerusalem. Och alla väntade sig att han skulle ödelägga staden eftersom översteprästen där hade nekat betala skatt till Alexander och istället betalat till det medopersiska riket. Översteprästen kände sig bunden av pakten med Medopersien, vilket naturligtvis irriterade Alexander den store, och hans plan det var att ödelägga Jerusalem. Men han gjorde inte det, därför att han hade haft en syn där han sett översteprästen klädd i vita kläder. Zakaria presenterar kontrasterna här. Alexanders intåg i triumf i Jerusalem var verkligen något att lägga märke till och komma ihåg. För många, många år senare skulle en annan kung göra sitt intåg i Jerusalem på en åsninnas fåle. Och Jesus kom inte för att ödelägga världen. Han kom för att frälsa världen. Jesus kom inte för att väcka uppmärksamhet och forma ett stort och attraktivt rike vars undersåtar skulle tjäna honom. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, som det står i Markus 10:45. Vilken total skillnad på dessa två kungar, Alexander den store och timmermannen från Nasaret. Vi har sagt att när Jesus red in i Jerusalem, hyllad som en kung av folkmassan, så var det inte hans intåg i Jerusalem, det var hans uttåg. Han gjorde sig redo att lämna vår värld. Men han ska komma tillbaka. Och världen har nu haft ganska lång tid att bestämma sig för vad man vill göra med Jesus. De måste ta en avgörelse hur man ställer sig i förhållande till Guds son, Herren Jesus Kristus. Han skall komma, och det ögonblicket kan vara närmare än vad någon av oss tror. Han skall komma för att upprätta fred. Därför säger han i Zakaria 9, vers 10:
Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde skall nå från hav till hav och från floden till jordens yttersta gränser. Efraim står här som representant för Nordriket, och Jerusalem representerar Sydriket Juda. Den ene fördes bort i fångenskap i Assyrien, den andra till fångenskap i Babylon. Vagnar, hästar och stridens bågar. Det talar om alla slags offensiva stridsvapen. Det är inte behov för någon krigsmakt längre. Han ska tala frid till hedna folken. Det blir ingen frid på jorden förrän Herren Jesus Kristus kommer och krossar all orättfärdighet och i rättfärdighet upprättar sitt rike. Det betyder inte att vi inte ska arbeta och sträva efter fred. Det ska vi. Men samtidigt måste jag säga, det får mig att rysa när olika politiker, ministrar och statsledare talar om att skapa fred, antingen det nu är i Mellersta Östern eller någon annanstans. Det kommer aldrig att lyckas. Och man har alltid någon eller något att skylla på. Det är alltid någon annans fel. Oftast Israels. För det folk som förkastat Gud hatar också nationen Israel. Det verkar inte som om något statsöverhuvud eller ledare är villig att erkänna att de inte kan skapa fred på vår jord. Endast Jesus kan bringa fred när han krossar all synd och orättfärdighet och sätter sig på tronen i Jerusalem. Jag tror inte att vår tid är den rätta tiden att skrota försvaret. Vi lever i en ond och hotande värld. I Lukas 12:39 står det: men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Och låt mig säga att min personliga mening, det är att Sverige borde ha ett försvar. Men framförallt borde vi vända oss till Gud, bekänna våra synder och leva i Guds fruktan. Jag vet att det inte är populärt att tala om Guds fruktan, men det är ytterst nödvändigt. Det är aldrig roligt att ligga på operationsbordet, men när det är nödvändigt är det det bästa vi kan göra, hur illa det än kan upplevas i ögonblicket. Och det finns bara en räddning för vår nation och för oss som enskilda individer idag. Och det är Herren Jesus Kristus.

Från Sakaria 9, vers 11 och resten av kapitlet talas om befrielse genom förbundsblodet. När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. När det gäller dig talar om den lilla rest som återvänt och som verkligen led under svåra förhållanden på alla plan. Men det är inte på grund av den stora nöden som de får hjälp, men grunden är förbundsblodet. Här går mina tankar till den stora skaran i Johannes uppenbarelsebokens 7:e kapitel, de som står inför Guds tron. Och jag citerar uppenbarelseboken 7, vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de, och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är det som kommer ur den stora nöden, och det har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Människor idag talar om pressfrihet, yttrandefrihet, moralisk frihet, ekonomisk frihet, frihet att vara sig själv, vara sin egen herre och så vidare. Människan vill inte inse att hon är en fånge i denna syndens värld, ja, en syndens slav. Sannerligen, sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden, säger Jesus i Johannes 8:34. Här tänker Jesus på vår egen syndiga lust, på den gamla människan. För att synda är att leva efter sin egen lust, att leva styrd av den gamla naturen. För den gamla människan är lika gudsfientlig, vare sig den är världslig eller religiös. Jag tror inte att det är en enda av oss som lever en hel dag utan att synda på ett eller annat sätt. Men ett Guds barn kommer alltid till Fadern och bekänner sin synd. För den troende så är synden en tandvärk och inte ett hantverk. Och han bär sitt nederlag, sin smärta till Fadern. Djävulens barn vill aldrig gå till Gud med sin synd. Genom synden är människan hemfallen åt förbannelsen och fördömelsen. Som här sammanliknas vid en grop utan vatten. Det vill säga, den visar sig tom när man skulle behöva den bäst. Här går mina tankar till Josef som vi läste om när vi vandrar genom första Moseboks 37:e kapitel. Där Josef blev kastad i en brunn för att dö. Och det var hans egna bröder som kastade ner honom där. Men hans liv slutade inte i brunnen, eftersom Gud hade en annan plan för den unge Josef. Jag tänker också på Herrens budskap genom Jeremia, Jeremia 2:13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Det har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De har vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål.
Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sen vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Och på Sakarja tid får folket höra följande löfte från Herren genom profeten Sakarja: när det gäller dig ska jag för ditt blods förbunds skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Den gamla syndanaturen har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, så anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud när han vill leda dig på den rätta vägen? Kära vän, lyssna till Herrens löfte genom profeten Sakarja: när det gäller dig ska jag för ditt blods förbunds skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Gud både kan och vill göra något nytt i ditt liv, och han gör det för blodets skull. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11.
1: Välkomna till gudstjänst i Rosenhuskyrkan. Rosenhuskyrkan vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Idag är det sjätte söndagen efter trefaldighet och temat för söndagen är efterföljelse. Jag som kommer leda genom den här gudstjänsten heter Arvi Birgersson och är medlem här i församlingen. Och skulle det vara så att du är ny här så är du extra mycket välkommen. Allting som vi kommer sjunga och läsa kommer upp här på skärmarna, men vill man följa med finns det en agenda att hämta vid ingången och även en blå sångbok som vi kommer sjunga de flesta sånger ifrån. Vi börjar med att be. Herre, tack för att vi återigen får samlas till gudstjänst. Kom med din ande och låt oss få ett möte med dig. I Jesu namn. Amen. Vi börjar med att sjunga sången 456, Bar du min börda.

Som inledning vill jag läsa dagens psalm, som är den 15:e psaltarpsalmen. En psalm av David. Herre, vem får vara i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat. Den som inte förtalar med sin tunga, som inte gör sin nästa illa och inte drar skam över sin granne. Den som föraktar den förkastlige, men ärar den som vördar Herren, som inte bryter sin ed även om det smärtar, som inte ockrar med sina pengar eller tar mutor mot en oskyldig. Den som handlar så ska aldrig någonsin vackla. Det är ganska tuffa krav som ställs här. Jag har rent av sagt omöjliga krav. Den som lever rent och handlar rätt. Alla har vi någon gång syndat och inte gjort det. Och därmed förtjänar vi inte att få bo på Guds Herrens heliga berg. Men i sin nåd har Jesus kommit och levt precis så här för vår skull. Därför kan vi utan rädsla gå fram inför Herrens tron och be och bekänna med dagens syndabekännelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat, och be och bekänna med dagens syndabekännelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,

Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger psalm 5, lov, ära och pris.

är ju sommar och sommarlov för söndagsskolan. Men vi kommer ändå att sjunga barnens sång som den här månaden är Tack gode Gud. Och om det är så att någon har lite barn som behöver pysselgrejer eller någonting att leka med, så finns det nere i hörnet där. Eller så kan man gå ner en trappa ner i lekrummet, och det går att lyssna på vad som händer här uppe från där nere. Så vi sjunger Tack gode Gud.

Vi ber: O kraftens Gud, som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Första Kungaboken, kapitel 19, vers 19-21. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisha, Shafats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom, och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa: Låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sedan följa dig. Han sa till honom: Går du tillbaka? Du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisha honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Dagens episteltext är hämtad från Första Korintierbrevet 9, vers 19-26. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Vi sjunger psalm 593. Jesus min Herre, dig vill jag älska.

Vi som kan står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i kapitel 9. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtärde? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade det. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: Låt de döda begrava sina döda, men går du och förkunna Guds rike. En annan sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Herre, tack för att du möter oss i ditt ord. Och låt oss få ta del och förstå vad du har att ge av det till oss. Det är ju sommar och därmed ibland lite enklare gudstjänster. Så dagens predikan kommer vara att jag läser en predikan av Stellan Bengtsson, som brukar predika här ibland. Om att följa Jesus handlar dagens texter. I den gammaltestamentliga texten möter vi profeten Elias och Elia. Dagen har kommit då Elias kallas att följa Elia. Han kastar sin profetmantel över Elisa och denne förstod genast vad detta betydde. Han skulle nu följa den gamle profeten och ta vid när denna slutade. Men först vill han ta farväl av sin familj, och så blev det också. Om att efterfölja Jesus talar pasten Paulus i dagens epistel. För honom handlar allt om att människor han möter ska nås av evangeliet. Aposteln själv är anpassningsbar. Inte i förhållande till Kristus och Guds ord, men väl till människorna. Allt för att vinna så många som möjligt för himlen. För andras skull kan han själv framstå som något han inte själv är, bara för att förhållningssättet kan bli andra till hjälp att möta Herren. I evangeliet möter vi Jesus och lärjungarna på väg till Jerusalem. Jesus vet vad som där väntar honom av lidande och död, men allt gör han frivilligt och av kärlek till den mänsklighet som vänt sin skapare och frälsare ryggen. Jesus följer sin faders vilja och lärjungarna följer efter Jesus. De kommer till en by, en samarisk by, som inte vill ta emot honom, och därför fortsätter det bara. Längs vägen möter de tre män som alla är positiva till Jesus. En av dem säger sig vilja följa Jesus vart han än går.
En annan vill först bara gå och begrava sin far. Och den tredje som vill följa Jesus vill först bara ta farväl av sin familj. Jesus svarade dem alla ganska avvisande. Så som han brukar tala till fariseerna och de skriftlärda som ständigt är ute efter att sätta åt honom. De här männen är ingen fiender. Ändå är Jesus väldigt tydliga med dem. Efterföljelse är inget att skjuta upp eller att vänta med. Inte som i Elias möte med den blivande profetlärjungen Elisha. Här är det skarpt läge. Har önskan att följa Jesus landat i ens hjärta, ska inget annat komma emellan. Därför säger vi 1. Efterföljelse är inget att vänta med. Många människor har mötts och nåtts av kallelsen att följa Jesus. Tänker man tillbaka i livet har de flesta minnen av att det här har stått inför ett val. De har mött en kristen de haft respekt för. En som varit tydlig med sin tro på Jesus. En kort stund i livet och evigheten har glimmat till. Kan detta vara sant? Finns det något annat att se fram emot än att till sist lämna allt kärt och bara läggas i en grav eller gå upp i rök och försvinna? Tanken på att det finns en Gud som har som regel kommit till en redan i barn- och ungdomsår. Tankar utifrån det som berättas för en ur Bibeln eller böner man bett i tidiga år. Men sen kom allt annat i vägen. Ja, varje ny dag går ju lätt att fylla med nya tankar och uppgifter. Det finns ju så mycket saker att göra. Även för en kristen är det lätt att låta allt annat komma före en stilla stund inför Guds ord och i bön. Att skjuta på efterföljelsen är enligt Jesus förenat med livsfara. Så viktigt är det alltså. Därför är det idag allvarliga orden om att prioritera rätt och att följa Jesus inget att vänta med. 2. Efterföljelsen får betydelse för medmänniskan. Det har med rätta sagts att den kristnas vardagsliv är den enda bibel som många läser. I alla fall är det den första bibeln som antingen leder till nyfikenheten på mer eller som i värsta fall får den att ta avstånd från att själv lära känna Jesus. Idag möter vi 3 människor som alla sett något i Jesus och lärjungarnas liv. Något som fått dem att bli nyfikna på mer. Till att själv börja följa Jesus. Jesus och lärjungarnas ord och vardagsliv har på något sätt utmanat dem. Utmanat dem till att prioritera rätt. Så är det också idag i våra sammanhang som vi står i. Bland människor som vi i vår vardag möter. Våra ord, värderingar och handlingar berättar för andra om vem vi följer. Vår efterföljelse kan leda till att andra blir nyfikna. Får Jesus leda oss i vår vardag kan andra bli nyfikna och så kan den helige ande ge också dem en önskan om att själv lära känna Jesus. Han som är mänsklighetens frälsare och till sist vårt enda hopp. Men faran för alla sökare är det som vi själva nog vet av erfarenhet. Att stanna vid en ytlig relation med Jesus. Bli en sympatisör med det han säger, men inte en mottagare av det han ger. Att förbli en sökare som tycker att det räcker med det och därför aldrig bli en som kommit fram, en finnare. Livet i tro på Jesus har ett fantastiskt mål, men vägen dit kan vara ojämn, krokig
och kantad med många svårigheter. Den som vill bli en efterföljare av Jesus behöver veta kostnaden. Att lämna allt, säger Jesus. Att inte sätta någon eller något, någon före relationen med honom. Inte ens det allra närmaste, säger alltså Jesus idag. Ja, den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte för Guds rike. Så här allvarligt är vi vana att höra Jesus tala till sina motståndare. Det som alltid fanns där längs vägen och hade som mål att finna fel hos Jesus och få något att anklaga honom för. Men allvarsorden idag riktas till ditt och mitt hjärta. Och tre. Efterföljelsen gäller dig och mig. Den började den dagen vi blev Jesu lärjungar. Några av oss vet hur det var den dagen när vi vägde över från otro till tro. Dagen när Jesus blev verklig och tron på honom på riktigt. En del kan minnas en plats, en händelse, till och med ett klockslag, en dag eller en kväll eller en natt som blev avgörande. Från den stunden blev Jesus viktigast i livet. Sedan dess har lärjungalivet fortsatt med sina upp- och nedförsbackar, sina grå vardagar och med det lysande, men med sina grå vardagar och med det mer lysande, men nog för de flesta färre förklaringsstunderna. Vi vet hur det var för Jesu första lärjungar. De var inte färdiga efter 3 års intensiv utbildning i lärjungaskolan. Lagom till examensdag flydde de alla, och dessutom var det en som förnekade och en som snart skulle tvivla. Det skulle alla som vi idag får erfara, att om det kom an på efterföljelsen skulle ingen av oss någonsin bli färdiga för Guds rike. Om det är något som efterföljelsen har lärt, så är det att utan Guds nåd skulle ingen himmel finnas för oss syndare. Allt av nåd. Allt för Jesus skull. Det är grunden och orsaken till att vi kan ha ett fast hopp inför framtiden. Jesus har på korset dött för att bringa försoning för hela vår mänsklighet. Nu gäller att den som bara tror på Jesus har löftet om det eviga livet. Det är en gåva som du och jag bara har att tacka och ta emot. Endast av nåd får vi komma. Endast din nåd ger oss liv. Med detta som botten i tron får vi nu i vår vardag leva Jesus livet, ledd av hans ande, ledd av hans ord. Så blir Jesus synlig idag över hela vår jord och sargade värld. Som värd att efterfölja och värd vår bön och eviga tacksamhet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Och som ett tecken på denna efterföljelse får vi ställa oss upp och gemensamt bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven.
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi får nu möjlighet att respondera genom att tillsammans med vårt lovsångsteam sjunga lovsång till vår Herre.

ber kyrkans förbön tillsammans. Helige Gud, kära himmelske far, vi tackar dig för att du har talat till oss genom ditt ord. Hjälp din församling att tro och hoppas. Ge oss nåd att leva i kraft av din kärlek och att fördjupas i gemenskapen mellan alla kristna. Hjälp oss att vara hängivna och klarsynta i vår tro. Vi tackar dig för hem och fosterland. Vi ber om din helande närvaro i våra hem. Låt ett förlåtande sinnelag råda i familjerna. Hjälp föräldrar att bära ansvar för sina barn. Låt våra barn och unga få växa upp i trygghet. Hjälp oss alla att troget följa vår Herre och att leva i församlingens gemenskap. Välsigna det som styr vårt land, riksdagen, regeringen och rättsväsendet. Gör dem som fattar viktiga beslut medvetna om sitt ansvar för rättvisa och medmänsklighet. Påminn den särskilt om det svaga och utsatta. Välsigna dem som genom företagsverksamhet skapar arbete för andra och så bygger upp vårt land. Gör oss villiga att fördela dina gåvor rättvist. Låt alla få en tryggad inkomst och ett människovärdigt liv. Befria oss från avund och hjälp oss att bemöta varandra med aktning. Bevara vårt land för krig och olyckor. Lär oss känna ansvar för naturen så att vi inte av girighet eller oförstånd förstör din värld och oss själva. Väck oss till ånger och omvändelse när synden får makt över oss och vi vänder oss bort från dig. Himmelske Fader, ditt ord uppmanar oss att bära varandras bördor. Hjälp oss att vara stöd för dem vars liv skuggas av sorg, sjukdom och ensamhet. Stöd och trösta dem som bett om vår förbön och som vi nu stilla ber för. Välsigna ELM:s arbete i Sverige och allt som sker inom vår sfär. Idag vill vi speciellt be för konfirmationslägren på Brenäs, Åhus och Stranden och för sommarmötet nästa helg. Vi ber också för vår egen församling och vår nyplantering i Frösunda. Välsigna våra anställda Martin, Sofia och Erik och låt dig få god återhämtning och vila under sina semestrar. Välsigna vår kyrkas och hela kristenhetens mission. Låt allt fler finna frälsningen i Jesus Kristus. Vi ber för våra samarbetskyrkor och ELM:s mission i Eritrea, Etiopien, Kenya, Peru och Främre Asien. Styrk och trösta dem som ringaktas och förföljs för sin tro. Samla ditt folk från hela vår jord till ditt rike och hjälp oss att med förtröstan och hopp vänta på din sons återkomst i härlighet. Himmelske Fader, vi prisar dig för att din son Jesus Kristus har övervunnit synd och död. Tag emot oss i vår dödsstund och för oss till ditt rike där vi får prisa dig i evighet. Och så ber vi tillsammans med den bön som Herren själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd
giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herrens välsignelse er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, det är ju sommar, så då händer det inte så mycket här i vår församling. Och känna till de kommande veckorna är att nästa söndag är det inte någon gudstjänst här. Utan då, om man vill gå till en lokal gudstjänst, så får vi hänvisa till andra ställen. Och vill man se något digitalt, så hänvisar vi till sommarmötet som sänds digitalt på elmsyd.se. Gudstjänsten börjar där 10:00, men det går ju att se i efterhand också. Och där finns sen också hela helgens program. Så det börjar redan på fredag kväll och sen hela lördagen och hela söndagen. Så det kan jag varmt rekommendera. Nästa gudstjänst här i Rosenius kyrkan är söndagen om 2 veckor. Den 26 juli 11:00. Då är det Marcus Preston som håller i det. Ska vi få avsluta dagens gudstjänst med att sjunga psalm 465, och det är melodi A, om det är någon som vill kolla på melodin i sångboken. Han tar inte glansen av livet, och under den sången tas även det upp en kollekt till Roseniuskyrkan och vårt arbete här. Enklast är att ge via Swish som kommer upp på skärmarna, och det går också att lämna kontanter på vägen ut. Vi tack Herre för dagens gudstjänst. Låt oss gå i din frid.